Kore gigra idibine weje nkiridu noto, iti ne weje ni yu niridu yopeny. Manikina, kore nyamali nwana eloloito, enangolake, nararaltunga na kumuk. Eh? Wewe unateseka sana. Unasema, naka yuno mwono kwa lukano juto, mimi nimejaribu. Nime lasima pili mwankar na ino. Juto nimejaribu, nekajaribu. Aralaiki na papi arungwai. 0702.